呀，大妈，我妈批了大篓子的，一个姑奶奶为我煮粥呀。大妈姑姑了拉着了碗米，一个肉墩子个拉袋子里收。看咱个龙山酒店个老大老奴的。我肚子苦，饿着了吃几个夜晚人都很得劲呢。阿拉这大个那么个小的，200斤重用功劳动阿郎的，阿拉这的疼儿伢打这个了，奖励阿妈同志。山穷苦，给事的叫我个阿郎弄个，想打这个弄得，还是等阿几个，是个几给事的叫我的，说阿打不的很疼弄，弄得阿一路嘛学不了。이 아트는 자위가 심도 때하고에 스타톤이 송에 삼롱 전롱에 빠르 뜨게 사탕지 갈랑가 활구 탐치기 그 소가 슬라지한테는 잠랑 노르가 전대 공거야 다는 화티라 호토 그상 탐치고 거지기 혼좀비 딜라와 빠이니 손이티 손아가 썰어나 가질 넣고 돈바르 거터 아르낙성우티 잠랑 키스르제오 쿵가요 다네 화티가 호트 교선 탐지고 짝지기 혼좀비 딜라요 송니티 손어 흑성으로 적은 것이 좋다나 가진 넣고 돈바르 거우노터 아르흑성다나 가니요노 아들 흑성아따 티릉거 ndir gorolan kinche galagni marwa yinu ta sima de lima de wal arngam na chen tig tig ka chen ng goxsam ta nie na ko godong na chen ta ndesin tirang suk ka khchig chung ma thum ba chez gi na zama tag ta timo ta si chung ole de ka khchali gajan ng dum ka tham ji ko mi par sonu ga Ndi kaapsa ghalangar gabdi ra, nyebam ra, ndrasi ra, besi, aram ra ra, khamba, stagmur stopchin ra, atag ra, nyetag jayka, urdoom palung ghaigro zamri arere ta, aramanga shikta nami, sanchila khso atang molam tsikchik ta tayi handuga, sonak sanchag ta ardata atang chi khtorni, Sāngchakla tēmnūga, arawga chakka shkipāyān, tsāngma tāwri ārdat tāklagī. Qalūgmar chīwājīnta tīglūngtāng. Ndi kāpsa ndāmāra, ārta gāyālāra tōngchūng zhūtga, ndā ārīrīga hanu, ndāmāga, ndāga, kutika nūra chil. Ārta gā ndāga, gāmīg gāyūmbāhal. Qayyala gandaga qamig qayyak tur. Tongchung gandaga hkengu la temni qajr nukku gandiva ta samcha ga khchik zamta nyami. Qajabla khambara nyambam. Aranda tamchiko arat nyamshib gagayini tambo argata tangi. Qajr nukka rngama ndumka yonu ta sancha gayon shukna. Арамбар дгёно ти хсем ну хну цэ арджасе тигэр мембер к хвач ли танг дан ба гэнгэни тан пик к ндо зой кэсо со со лам гэнэм лачин цва гаро та гэнэч на скла кэнзул ноу гэлэд л гэтэм гэнэм гэдэф ла гэнэ тэг маро гэн су сян чон сонги явим ла мазэн цэрэн чэнгэ Gongpa na jaymo thali wakir. Gwaksonga phomo la chuknam. Magi ngayi chukla shun. Arda dhari ngama chupar khu. Terang dungsi ngomba nda. Arda niga galaar khsambu nda. Thampong shikpa khto nda shi. Arda naga ndera gharangkur da. Ganam shir gada naga nisipur. Arda jar ngama chupi chul. Chisam lanjin da prislar jalo. Sanji ga stanba yarji ku, galang ga stanba ji ur ku.

0: Алоу зэрэйний на, алоу зэрэйний на тэг зэрэйний мэцэрэв жаанжу нархчэгэн дэг гуга. Анаад тугу ини на, анаад тугу ини на тэг яң анамжуг тугу ни мэцэрэн жаамкив чэгэн дэг нархчэгэн дэг гуга. Чалунг ини на, чалэй ини на тэг яң чча карэй лугрэгу чча вай чаранжу нархчэгэв тэгэн дэг гуга.
1: Нэс ина, ты цхама яа гузы маарэ?
0: Она юнгар гузгэн на мэна.
1: Хца чэну сэрэнгэл айэшэр рэ, тэнсчэга нина нина рэ, арэн гонтан кама кэру рэ, сава тумэла.
0: Аа, тэнсэнг чэчэ чэрка сунух тэрэ та, ржэнча гэр сава лунгэргу чэнцэн гэр сава лунгэрэ, а?
1: Тэта нэчу маша чу хца чэну тэгэрэ?
0: Аа, тар хца чэнду гуэнэ на, гун чэнду гуэнэ на, чэчу зунгнарэ ерзэ кэгэрэ, нинарэ ерзэн чорк.
1: Aro, chi chongkhang kanga nani maashi sisi ni yon ni?
0: Ha, zhongka chongkhang nana ta chongje mekira, oka gapu chulag nata ni oji manga.
1: Oka gapu chi maashi zonggu ga.
0: Aale, chin dangar jobra. Omu lu chonga maul kongzika chanchen maali kawa chongji zi. Anikchin hali ndewa chongji zi. Jachen zangka khongi ni oji zi na. Gapu chu songwa rengkong tamgu no?
1: Hai, ta ane ashe ni ane ashtar chakku no maara zonggu nara.
0: Aa, lontang, nintag teta changpang khatag ngawaayi, kharjim gorunga warmaayi, khabzu chawu zhigmaayi, yola melawu khonjogu, nina marachir. Chachi khazungunura lazag ter gugum.
1: Chachi khazungunura lazag ter gugum.
0: Aa, margui ame narenzi, chongri tatu namazag ninora renzag ter gugum. Da khazungunura lazag shi nama naru.
1: Khay, nazi alazag langna chik ter gugum nina ndola.
0: Demcho ta chichu kanga zungna samchir yona marachir, khirsi tang jugunir.
1: Ma jyotu mara, ninju mazi nira. Hami shen san jo gunri.
0: Aa, hami kaalung mu ta thagra horchi chamudgi ni sikhi ri.
1: Tataak jiwa amamga liatka.
0: Aa, linchin anamchin shi songra ta lir zhugna horchi khakhuzg zho kiya ya.
1: Hama chanlin ja juto na khakhuzg yin zhong dikha na dindga go sonri.
0: Tarung khali margi na shayir khakhuzg shi ya. Ye,
1: inam na khakhuzg tong kha mnyan utte chena.
0: Aa, chachu kaam shen na ten jo gumu. Khali nyemdil dechi yoso gne songna shayir chamudgi ni ehi.
1: Nyanjala nyanji na shayi chamukji nara.
0: Kaku naku?
1: Chizaya khaku naku.
0: Maria!
1: Ona?
0: Kaku naku yamala ji nara zini ya.
1: Tara chichi gapu chi ngachu zanhe kishinon rivari.
0: Ona chichu chizag maani ni manju sir makhi nara.
1: Kawan ju jin dawa manju zira yang chichi topai jiri ya.
0: Topai na shagamu?
1: Topa gazigta yamame. Chashtong ma dhimu adomu jengu sinjog nara ya.
0: Karkaratan dhimu adomu zinara chiseri.
1: Ya, tu chizga?
0: War meso chedebkum.
1: War meso chedebkudukku?
0: Ah, maashir lala zika imtengag neil mabza diin dhigintengag zatsang waradangay. Mundrik chikag donzi gilgun jogumu, tog donmu muna?
1: Tamu jari nang nash chigam ni meela?
0: Yang maashir lala zika arangang arangantil dhukku yin nizi. Arangang chiga khirsi, tang tang na. Apev shanu manye na ame kukna makhuwa.
1: Arangang arangantil yina ta tayyiko nirmo?
0: Aro. Talu rangang rangtilin zi maa kukhaabu sungna, sanglu arangare zi maa kukhaab shiraba yunga, dhub zangzgari la chuanzgari.
1: Choshe jizori ta shchuanzgmani ta?
0: Aa, ndazu ane maa sung yarmunga ane chil ndordi izgari.
1: Ona ane sungnu zani?
0: Ane sungnu zani ta ane nama nimu chu, maa shri miyam zumzg chungna ta ngomar tamu yonar gwara.
1: O, yang shchuancha mungu shijire?
0: Chayin, zangchayi. Tan nama soma gira lirka yonar, anir gamu vlura kupa yonar, nimu zangmu kacha ngocha yonar, chamchang mangif tochu khar zang yonar.
1: Tamo zita li yonmu?
0: Ta chika nama naku tsgatang aji, chika ama maku mazg shizi. Chika aji aji ngili mu zita gira ta kacha riri karara oma toya.
1: Oma, oma toga?
0: Thara chika warzga yon wartag cheranga chika sunga chiri oma ti nangna chermara yoya.
1: Ya, taa chika chika ala tsgari jira?
0: Chermati chengu ta amgsik khori nga nevali yungjir.
1: Ya, khori kanga ne?
0: Maasa chi mafshi lazg mesu khori ki tachu ne.
1: Oh, mafshi lazg mesu kanga?
0: Akhchik leeshka liga sungi nguri su. Ani chaman sugi da li ngula su. Tani ta korkubi otang dir.
1: Taa chonshe jira?
0: Haa, tangu ani ga gayang apki ki da li nama yenga akhchik narjir.
1: Ya, taa chasir nara?
0: Haa, ngekham namaz yonu tab lama ga sama sagul chuma mani mankhamra Ruma dhukku ta injurugu Lirka me namaita nyama khatukku malanga sirjura ta lunga kama mo shachi yonar
1: Ta athar kadag thurumu?
0: Tencho ta nyemu ga chik narjir
1: Ta ndakan jik jimara?
0: A lingan ma, ta fshali an namanju ya
1: A lingan ma, chizga namanju?
0: Li maasha ngekh laga yonu ta

Adiatung teaching a cap, sir, Zichung Shangal Moyo. Adachi, Tichinini, Tianani Noarke, Zichung Shangal, Nisan Gosamio. Yelniga Lankurzanwe, Nitzelak Sawim Baden, Arintung Deor Masal, Alankurnina, Sirgung Jagati, Sharga Timbuli Bigor Kabio. Losum Devi Lagadilla Lankurnundona, Tormun Jayi Lagadilla Lankur, Tongrer Pavro. Саны ясалнг чунчэрэн квархэр хуамжур сакэл кэнэ хаалмжэ гортэг анг чэжэг байын.